kabia kuhana uti ukaira mweche sekerite uti banji epesa kamaide kusisi wasi ko ulio kongwangwa ukabia wahika omoru kumba nalio nilinalia mungu.